0: Thiri nye shao yu rang pa chay cho.
1: Chao di, rang kukta di nje maas ta. Shao yu ngoy vra jirwe, rang ke ti chu cho da, mili chay chu cho di nje kwa yo re. Nye ke lingi yin. Jian ping chong bie ji le. Nye shao yu le. Dong sam jiang yu yu. Di du nye sim na du nye yu zang ri. 少勇也疼住个手脚踏不进能行你俩了个这些行过呀米的这些卡住你不切呢你这个我心都切跟前卡着一面心贵呗少勇给的我也心贵多一年我表面是送着你少勇个米那呢我有点被弄丢的子通给少勇给搞不起死的人而已 레베나 성규다 천주 상물 란치고 오르샤 중재디 급시리 네 당린 치토 모주 이네 중재디 김베 나래 나라 무지 세부 투주 나래 심나 가르고 어디 하쿠기 나 고야디 Pemishida sima nya de nyeng mi ji me nga go ya di lu chi sim ji ge nga ga chi ne de ri mi ding han ni ju di rang ju jo zhang zhao bing ri nga ni ge ru tou hui nin ji qi ji yu
0: zha da ni ju jo
1: rang ye le ma shi da ta da nga lo dou yu da dun jie nga ge ji xie cha ju da 招弟,
0: 你让了那给求让俺一起去的我的少勇你们都怎么样的别得心里吞大理少勇给让了拉马他给来开开钱么说让他都俺姨妈亲你那亲不给求给某个求你某个哪里都不差差些今晚上啊<笑>